0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je Big

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan,

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

6:21. Nedavno su se sastali dio Evropljana na samitu Arktiku u Rovaniemi u Finskoj, tako da su obukli vojne uniforme da bi poslali jednoglasnu poruku o svojoj spremnosti za rat sa Rusijom. I prizor je bio više nego groteskan kad vidite kako ti ljudi izgledaju u uniformi. Uopšte kad vidite kako ti ljudi izgledaju, to su oni mekušci, znate, oni kancelarijski, oni birokrate, ali onog najgoreg mogućeg tipa, jer u Evropu oni pošalju, dakle, predstavnici onih jačih zemalja Evropske unije pošalju one koje žele da sklone, koji ne najbolje, ni pošto najbolje, nego samo one koje žele da udalje od zbivanja u vlastitim zemljama i nađu mu nešto u Briselu da radi. Ruska federacija podsjeća brazilski publicista Lorenzo Carrasco na sajtu Fondacija strateške kulture, posjeduje ogroman nuklearni arsenal i napredne udarne sisteme, uključujući hipersonične rakete. Svaki direktni rat između NATO-a i Rusije uključivao bi snage sposobne da izazovu razaranje civilizacijskih razmjera. Međutim, ono što Rusija ima nedostaje Evropi. Kao prvo, u evropskoj ratnoj retorici postoji element mimikrije pretvaranja. Tako nastavlja Carrasco, jer Evropi nedostaju industrijski kapaciteti koji su neophodni za održavanje dugotrajne mobilizacije. Evropa je posljednjih godina uložila ogromne napore da obnovi svoje zalihe, da poveća proizvodnju municije, da povrati industrijske kapacitete, ali to je nedovoljno. Upozorava ovaj autor, najozbiljniji problem nije industrijski, a ni vojni, već strateški. Tretiranje direktnog sukoba sa Rusijom kao puke spoljnopolitičke opcije nije čin hrabrosti, to predstavlja igranje sa mogućnošću samouništenja. Za to vrijeme dok su evropski lideri pozirali u maskirnim uniformama, mediji na zapadu su ponavljali već do bola izlizani refren o tome kako se Rusija sprema da napadne Evropu, uprkos često ponavljanim izjavama ruskih zvaničnika, uključujući i Putina, da Rusija nema takvu namjeru. Ali ako Evropa zaista želi rat, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, poznat po svojoj diplomatskoj uzdržanosti, taj rat će se razlikovati od onog koji Rusija trenutno vodi na tlu Ukrajine, i dodao je, bit će veoma kratak. Šta je uzrok tako pogrešnim predstavama evropskih elita o svijetu koji nas okružuje? Ko finansira takve predstave i kome je potrebna stalna atmosfera ratnih prijetnji? Ili, kako se pita ovaj novinar, zašto se čini da politički poredak suočen sa očiglednom krizom legitimiteta u ratu pronalazi jedan od posljednjih narativa kako bi Evropska unija opravdala sopstveni opstanak? Prije svega, razlog je besprimjerna oholost, drska arogancija koju je savršeno izrazio bivši šef evropske diplomatije Josep Borrell. Mi, Evropa, smo rajski vrt, ostalo je džungla. Istina da je sadašnje evropske elite čine sasvim prosječni ili ispod prosječni ljudi. Engleski historičar Arnold Thornby razlikovao je kreativnu manjinu od dominantne manjine. Kreativna manjina predvodi jer nudi odgovore koji mobilišu narode i ljude. Njen autoritet proističe iz sposobnosti da odgovori na istorijske izazove i da stvori nove oblike organizacije i kulture. Kada elita izgubi tu sposobnost da zamišlja, stvara i ubjeđuje, to je obično znak da se jedna era bliži kraju. Kada ta sposobnost iščezne, kaže Carrasco, na istorijsku scenu stupaju dominantne manjine, one koje više nikog ne inspirišu, već se održavaju putem kontrole. Ubjeđivanje postepeno zamjenjuje disciplina, maštu administracija, viziju propaganda, a povjerenje strah. Evropske fiktivne predstave o ratu su očigledne. Trenutne ratno-huškačke fantazije evropskih elita nisu samo puko političko poziranje, piše ovaj brazilski autor, već predstavljaju konkretnu opasnost samouništenja evropske civilizacije. Evropa je vjekovima bila epicentar zapadne civilizacije, preživjela dva svjetska rata i iz prve ruke saznala šta znači pretvaranje
političkih rivalstava u ratove uništenja. Možda bismo zbog toga mogli da očekujemo da evropski lideri prvi shvate da rat između nuklearnih sila ne pruža drugu šansu za ispravljanje pogrešnih procjena. Ipak, kako nastavlja Carrasco, sada ih vidimo kako se poigravaju vojnim simbolima, mobilizacionom retorikom i egzistencijalnim neprijateljima. To je naravno samo evropska fikcija o ratu iza koje se krije njihova nesposobnost da zaista shvate šta takav rat podrazumijeva. Nije to seoski vašar, ni teatralno poziranje u paradnim uniformama, već prije svega duboko tragična realnost. Ukoliko sukob izmakne kontroli, kaže Carrasco, cijenu neće platiti samo vlade, stranke ili vojni savezi, već i sama civilizacija koju ovakvi lideri navodno brani. Eto, to je vrlo interesantan tekst. Dakle, to ono što je na djelu, to je u Europi, to je zaista nešto što ne biste poželjeli nikome. Naravno, ako ste obični posmatrač, ako zaobilazite i vijesti i bilo kakve informacije, onda vam se čini sve bajno, plata ovako onako i životni standard koji se još održava, ali je mnogo niži nego prije, i dobro, nekako se živi i gura se. Međutim, ako se prati ono što se dešava u Briselu i ako se prate stavovi vlade o nekim pitanjima kao što je rat i mir, onda ne bih bio baš tako miran i spokojan na tlu Europe. Naravno, i mi ćemo ovdje osjetiti posljedice njihove kratkovidosti, ali eto šta da se radi, ne možete se busati u prsa ako imate 30 ili 40 kilograma i izaći na crtu, kako to vole reći na uličnim žargonom, nekome koji ima 120 ili 130 kilograma, jer je borba očigledno neravnopravna. A još pogotovo ako se postavlja znak pitanja da li ste uopšte u pravu kada imate određene stavove i na kraju krajeva one stavove koji branite. Dobro. Da vidimo sada ko je sa nama ovog jutra, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Ima dosta vaših poruka, to je sjajno. Dragiša je tu iz Štokholma, budan, spreman za nove radne pobjede. Ljubica je tu, kaže, ja neću i ne mogu da vjerujem da je zlo normalno čovjekovo stanje, navodno Dostojevski. Pa onda da vidimo ko je još tu. Lijep pozdrav iz Međeđe, tu je kafica, Rahat Lokum, onaj, to je divno, kisela kafa, sve je tu, zaista, zaista fantastično, i dobra hrana, kako je to moćno, fino izgleda. Sad da vidimo, kako Merni, jel tako? Dobro, ok, Mira je tu, kaže svaka čast na muzici, pa je tu i Ljubica, kaže, dobro jutro, samo mi možemo nazvati jednosmjernu ulicu po Nikoli Tesli. Kaže, u Novom Sadu Filip Višnjić ima slijepu ulicu. Užas, dakle, crnjak na crnjak. Ljubice. Đala je tu, pa je onda Draženko sa nama također tu, kaže, Regensburg 4 stepena. Pa je tu još neko, kaže, mi u Sloveniji i na Bledu obilježavamo rođenje Mihajla Pupina i podsjećamo na njegov lik i djelo. Povodom toga srpska društva organizuju kros oko jezera Bleda u dužini 6 km kao i priredbe i dječje recitacije. Pozdrav sa Bleda od Milana. I zaista to prelijepo izgleda. I što mene oduševljava, recimo kad se ljudi ovako sjete nekih pametnih ljudi, naučnika, pisaca, umjetnika uopšte, a naravno draže mi je nekako nego kada se obilježavaju historijske ličnosti koje su vodile ratove, tako da sve moguće pohvale. Pa onda je Momir tu, kaže, i baš se kaže na Miholjdan iskrcao, eto, kaže, pozdrav iz Banata Srednjeg. Ako misliš da nikog na ovom svijetu nije briga da li si živ, samo preskoči jednu ratu kredita, kaže Momir. Kaže, uskoro nas očekuje generacija baka koje ne znaju da ispeku kolač, ali imaju tetovažu na pozadini. Kaže, vrlo interesantan, ali svako normalan to zna, samo što ovi nenormalni ističu. Eto, to je to, da. Da, to je ova priča
o Evropi, umornoj Evropi sa totalno ispod prosječnim personama koje trenutno vode i koje uvode čak i u Evropi neku autokratiju, sa uskoro zalažu se za zabranu veta i u spoljnoj politici, u ekonomiji i slično, tako da eto Ursula će nametati sve, udarati čekićem i presuđivati. Dejan Piljar je sa nama, veliki pozdrav za Dejana i za sve Piljare, pa je tu i Dragutin koji nam je poslao kao ovako crikvenica 16 stepeni, kaže dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže da vidimo šta kaže, ne možeš ti napraviti toliko kratku koliko je ja mogu dugo piti, piše na šoljici kafe i zaista je tako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: kredita. Uštedi uz kuponi u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Panceta Volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
2: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

do kredita. I osvrnimo se na par jučerašnjih interesantnih teniskih mečeva. Mira Andrejeva, ruska teniserka, poražena u finalu turnira u Pekingu od kineskinje Qin Wen Zheng sa 2-0 u setovima. Uprkos porazu, Miru čeka skok

0: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Pa ćemo po još jedan žeton.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Heart, Hope and Social i Chris Helm. Prvi program bih građena sa četiri strane svijeta, sad jedna dobra vijest koja će vam bukvalno spasiti živce. Znate svi onaj osjećaj kad sjednete da, ne znam, ručate ili gledate neku seriju ili kako već. Još gore kad napokon uhvatite 5 minuta da odspavate i zvoni vam telefon i vi se javite i mislite hitno je, frka, panika, sa druge strane glasovac pita da li ste zainteresovani za najnovije filtre za vodu ili, ne znam, kompletan atomskih jastuka ili kako već, ili vas pred izbore neka politička stranka davi. E pa tome dolazi kraj. Bosna i Hercegovina konačno uvodi taj zvanični javni registar Ne zovi. Regulatorna agencija za komunikacije donijela je pravilo kojim ćete moći potpuno besplatno da upišete svoj broj telefona u ovaj registar i zakonski, jel te, zabranite marketinške pozive i poruke. I sad ovo nije neka polovična priča. Zabrana važi za sve privatne firme, političke stranke, vjerske zajednice, humanitarne organizacije. Nema više dosađivanja ni preko živih ljudi, ni preko automatskih sistema, SMS-a, MMS-a, pa čak ni preko faksa, ako iko na planeti više koristi faks. Bilo kako bilo, procedura je u stvari vrlo prosta i jednostavna. Broj ne prijavljujete direktno RAK-u, nego svom operateru, dakle tamo gdje plaćate račun ili dopunjavate kredit. Operateri su dužni da vam obezbijede taj lak način za prijavu, uključujući naravno i internet kad podnesete zahtjev. Oni imaju rok od 3 dana da to sprovedu. Pravo na upis imaju apsolutno svi ljudi sa ugovorom, pravna lica, ali oni i na dopunu, pod uslovom da su registrovali, jel te, karticu sa svojim imenom i prezimenom. I naravno, ako kasnije promijenite operatera, zadržite svoj broj, ne morate ponovo da prolazite kroz tu proceduru, sistem vas pamti. E sad, postoji tu jedna caka, jer kod nas uvijek postoji caka. Ako ste nekoj firmi ranije potpisali saglasnost da vas kontaktira, oni imaju pravo da vas zovu i dalje, zato kad budete upisivali broj kod operatera, obavezno značite opciju da povlačite sve ranije date saglasnosti. Dakle, čist račun, duga ljubav. E sad, kada ovo počinje u stvari da radi? Ne sutra, naravno. Pravilo je objavljeno u Službenom glasniku 9. oktobra i stupa na snagu ove sedmice, ali birokratija traži svoje. Direktor Regulatorne agencije za komunikacije ima 30 dana za tehničko uputstvo, a onda ide rok od 120 dana da se sistem fizički napravi. Dakle, realno gledajući, sistem će da zaživi recimo na proljeće. Eto, tako nešto. Sajt će biti nezovi.rak.ba i tamo ćete moći da provjerite da li vam je broj upisan. I za kraj, ako vas i nakon upisa u registar neka firma drzne pa nazove da vam uvali, ne znam, recimo šerpe, nemojte zvati RAK jer one nisu policija za takve stvari. Za prigovore ćete morati da se obratite nadležnim organima za zaštitu potrošača i zaštitu ličnih podataka. Sve u svemu, konačno se usklađujemo sa nekim evropskim pravilima o privatnosti. Sad jedva čekam taj dan kada će telefon zvoniti samo kad te zove neko koga u stvari želite da čujete, a ne prodaju šerpi i, ne znam, razno raznih diskova i tako dalje. Dropkick Murphys i Bruce Springsteen su se udružili i obradili, odnosno napravili svoju verziju, zajedničku verziju Rose Tattoo.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Shiny Darkness, I Hate Myself. Eto, Boško, svirali smo i za tebe, a imam priču o likovima koji prkose biologiji, zakonima prirode i zdravoj logici. Ako ste mislili da će The Rolling Stones konačno da odu u penziju, kupe papuče, hrane golubove u parku, greška u koracima. Prošlo su jedva 3 mjeseca od kako su izbacili svoj 25. studijski album Foreign Tongues i... Oni su već ponovo u studiju i snimaju novu muziku. To je zvanično otkrio poznati džez saksofonista Courtney Pine. Čovjek je gostovao na BBC u Radio 3 i Mrtav Ladan izjavio da je prije nekoliko sedmica snimio nove dionice sa Mickom Jaggerom. Njih dvojica se znaju još od 93. godine, pa je Pine svirao na Jaggerovom solo albumu Wandering Spirit. I pazite sad kako Jagger radi. Pine priča da su tada snimili jednu verziju, ekipa je odbacila, a onda su hitno zvali da leti za Los Angeles da sve snimi ponovo. Dakle, čist perfekcionizam. Iako još nema zvanične potvrde da je ovo materijal za novi album Stonesa, Jagger je još ljetos u junu, čini mi se, nagovijestio da mu ne pada na pamet da stane. I kad su ga pitali da li je ovaj poslednji album u stvari srednji dio neke trilogije, čovjek je rekao, pa može da bude trilogija, i onako sam već počeo da pišem nove pjesme. Čak i Keith Richards uz osmijeh, naravno, prokomentarisao da Jagger prokleto neće da stane. Sad zamislite to, Keith Richards, čovjek koji je preživio konzumaciju svih mogućih supstanci poznatih čovečanstvu, žali se na tuđu energiju. To je kao da vam je svoje vremeno Ozzy Osbourne rekao da previše divljate. To je to. Inače, album Foreign Tongues, koji je izašao 10. jula ove godine, postao je njihov 15. album koji je stigao na prvo mjesto britanske top liste. Time su se Stonesi zvanično izjednačili sa Beatlesima, bravo, bravo. Ali tu dolazimo do onog klasičnog zapleta u studiju, sve pršti, ali na binu se ne ide baš tako lako. Stonesi su zvanično otkazali planiranu evropsku i britansku stadionsku turneju za ovu 2026. godinu, jer Richards jednostavno nije bio spreman za tako naporan tempo. Sa druge strane, Ronnie Wood kaže da oni Mickey jedva čekaju da izađu pred publiku, nadaju se svirkama tokom 27. a šuška se čak i o povratku na kultni Glastonbury, ali, kako Wood kaže, Mickey jedva čeka, Keith baš i ne. Moramo svi da budemo za. Znači, klasična ona porodična svađa oko toga gdje će se ići na ljetovanje. Bilo kako bilo, ovi djedovi su ponovo u studiju. Njihovi vršnjaci uglavnom zaboravljaju gdje su ostavili cvikere, a s tom se pišu istoriju roka i zato im skidamo kapu.

Sean Brown, I Get Around. Iako izbjegavam da se petljam nešto u politiku, moram stvarno da spomenem Trumpa. Ne znam da li ste vidjeli šta se dešava u Tennessee-u, odnosno šta se dešavalo. Trump je ponovo na turneji čovjek otišao u Clarksville i to vam je nekih 80 km od Nashville-a da pogura svoje republikance pred izbore za kongres. I iskreno, čovjek je genije za zabavu, stand-up komediju, kako god hoćete. Možete ga voljeti ili mrziti, ali mu morate skinuti kapu na lucidnosti. Znači, izlazi pred tu masu ljudi koji su platili, čekali u redu, vrište, kao da su Beatlesi stigli u najmanju ruku. I prva stvar koju im kaže, ja ne znam šta uopšte radim ovdje, ne moram ja da vodim kampanju, pobjedio sam tu kod vas sa nekim smiješnim brojem razlike, stalno pobjeđujem. I pazite taj sklop uma, to je onaj klasični mentalitet lika iz kraja koji igra stoni tenis, razbije vas 21-2, baci reket i kaže, aj ja sam se smolio, idem kući, ne jate pojma. Šta masa radi? Masa skače i luduje, aplaudira do besvijesti. Čovjek im bukvalno kaže, ne trebate mi, a oni u transu. Naravno, nije moglo da prođe bez njegovog omiljenog hita. Ponovio je onu svoju staru tezu, kaže, pobjedio sam 3 puta na velikim izborima, drugi put su me prevarili jer su varali. Mislim, matematika mu je malo onako klimava, ali bože moj, ko još broji kad te vozi čista emocija. I tu dolazimo do vrhunca večeri, čista psihologija mase na djelu. Trump je osjetio tu energiju i rekao, u ovoj prostoriji je tolika ljubav, ovo je neverovatno, ja bih mogao da kažem najgluplju moguću stvar na svijetu, a vi biste mi aplaudirali. Kakva šamarčina. Trenutak kad mađioničar usred trika stane, pokaže vam ogledalo skriveni džep i kaže, gledajte kako vas farbam, a publika i dalje viče, wow, magija. To je ta fascinantna dinamika te moderne politike. Postali su kao navijači na stadionima. Ali da ne ispadne da samo priča gluposti, Trump je odmah sasikao stvari, poentirao, kaže, čekajte, ja ipak pričam stvari koje imaju smisla, važi, okej. Okay. Sve u svemu, Tennessee je dobio ono pošto je došao, vrhunski šov, malo teorije zavjere, mnogo ljubavi i veliku dozu Trumpovog zdravog razuma, logike, njegove logike. Izbori za kongres dolaze, politički cirkus se nastavlja i tek ćemo imati priliku da vidimo šta je sve to pripremio, odnosno zavisi kako mu se poklope planete iznad glave. Ostanite dalje uz prvi program Bigradija. Sad malo muzike da se oporavimo od ovolike Trumpove ljubavi.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Šta je to?
2: This is Rock and Roll Radio.
3: Banja Luka
4: on Radio Big.